داغ سنگ شرنگ اے فلم لو ریگ رمیس سنگ جھوک پیکھا دیوانہ اے فلم لو بو کمار سانو نے سنت سات نشے آکاش وانی لے نے چن چک تنگ پھی تو کچھ چوت شنگا تنگ سکرما اپ چونگا چھا دو کس تنگ اشے تری ریگ رمیس پا تنگ تورس کی میڈ ریگ رمیس کور گن سنچت لا پھولین